0: ne mbagamba nti no akanyomero kaffe ne mbagamba bagala okwegatta ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp, bagala okwegatta ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp, njagala nkuwe nambe nambe yo togikubako, weereza bweza bubaka nga buwandike, toweereza bwa voice naye ate era togikozesa kati ekyalina emirimu gyekola. Wabula akadde konna w'onaafunira obudde ojja kuba ng'oweereza obubaka ku nnamba eyo nga bugamba tibukugatte ku mukutu ogwa WhatsApp. Obubaka obwo nkusaba obuweereze ku 0 72 972 48 0 72 972 48 siyinza kwerabira kukujjukiza mukwano gwange nti essaawa yaffe n'eyokubiri ekomekereze tusibwako bannaffe aba four stoves abagamba nti bakolera stove zonna ez'amanda wamu n'ez'enku nga tezireeta nziro na mukka ku sseppiki ne w'ofumbira. Era bano bagamba nti bakolera ovens ezifumba emigaati wamu ne keksi, bakola grills ezokya ennyama ate era bakola sauna ne steam mu bifo ebya health clubs ez'enjawulo. Bagamba nti bakolera incinerators ezokya kasasiro owa waka wamu n'owomalwaliro n'ebitongole ebinene. Era bagamba nti bawadde amasomero n'ebitongole ebinene nga makomera n'ebirala babawadde omukisa okwogereganya nabo balabe engeri gye bayinza okubazimbira ebyote eby'engeri ng'eno bibayambeko okkekkereza enku naddala mu mbeera eno ey'okutaasa embeera y'obudde. So ng'ate batendeka n'abavubuka abaagala okuyiga okukola ebintu bino. Tugambibwa tusangibwa Kabaka Njagala mu maaso ga ggombolola y'e Lubaga nga ne factory esangibwa e Buloba ku luguudo lw'emitiana, ku luguudo lw'ensangi, ku luguudo lw'ensangi e Buloba. Bakubireko ku simu, zino simu zaabwe bakubireko kati babuuze ku ebyo bye nkumenyedde waggulu ebikwatagana n'essigiri, incinerators, ovens n'ebirala. 0 72 59 312 ne 0 75 1 59 312. Jukire se nambe za zisembayo zonna zifaanagana, gwe tandika butandisi ne 0 72 oba ne 0 75 1 oyongereko 59 312 19 oyongereko n'aba fowe bebatuusa akesawa yaffe ey'okubiri kona akanyomera ako ak'omuggo gw'omusumba. Mikwano gyange lwaki sibasibulira wano kankole bwe nti tunawuliziganya nate tuddingane kiro ku 3:15 programu ejja kuba wali omukka tewabula muliro nga tutambula n'ebibadde mu wiiki
1: gospel shekutuusibwako.